0: السلام عليكم.
1: بوج باش
0: بريدين
2: معكم
1: انا غريب. كيفاش
3: نعرف
1: كيفاش نعرف
4: دایقا دلبغم کره خود بن نیره کتخاری و زحمتی دا جبو جیانک نوح و سرفراز به کالینا دنگ کشوات دلوراند دبن پر او باسکین خودا او فریخست او مزن کر بر بمراز کر به کیف و شاهی به دلخوشی برخ خواه تبل رفی گیریلا کر شروان خواه را دواتک لدار خست او ها گوت

0: Guten Tag, Privit, Rojbash, Bonjour. Verletzungen der Frauenrechte gibt es in vielen islamischen Ländern fast immer und passiert manchmal wie eine normale Situation. Порушення прав жінок майже завжди присутні в багатьох ісламських країнах, а іноді трапляються як нормальна ситуація. Patriarchalische Gesellschaften geben der Verletzungen der Frauenrechte einen islamischen Aspekt. Patriarchalні суспільства надають порушенню прав жінок ісламський аспект. Heute möchten wir über die Verletzungen der Frauenrechte und insbesondere die Beschneidung von Mädchen in einigen Ländern der Welt sprechen. Сьогодні ми хотіли поговорити про порушення прав жінок і, зокрема, про обрізання у дівчаток у деяких країнах світу. Im ersten Teil der Sendung geht es die Genitalverstümmelung in einigen islamischen und arabischen Ländern. Перша частина дослідження присвячена каліцтвам на жіночих статевих органах у деяких ісламських та арабських країнах. Frauenrechtsaktivistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen äußern, dass weibliche Genitalverstümmelung eine Verletzung der Frauenrechte darstellten und ein Ende haben muss. Правозахисники та правозахисниці кажуть, що каліцтво жіночих статевих органів є порушенням прав жінок і має бути припинене. In diesem Fall haben wir ein Interview mit dem islamischen Experten Hassan Waji geführt, das wir gemeinsam hören werden. З цього приводу ми підготували інтерв'ю з ісламським експертом Хасаном Важі, яке ми послухаємо разом.
1: Межуи диярды хатанакрдини кчан бо кей агаретава. سبارت بم پرسا ما مستایانی آینی اتوانن تاچرا دیک لسر کمالگا کاری گربن و آیا رخراو مدنیا کان اتوانن لکم کردنوی امجور دیاردانا و تنانت بن برکردنی شیاندا کاری گریان هبیت بشی یکمی برنامه که دگر مولاتن
2: تندو تیجیک لجرناوی سنت ختن کردنی کتان یان سنت کردنی کتان یکیگ لباوترین تندو تیجیکان بران بر بجنانا کل زورگ لولاتانی عربی، آفریقا و بشکی زور لکردستانیش دا انزام داد رید. و پی آمارکن، دلسه دی ولاتانی که امتوندو تیجه یان تدا انزام داد رید ولاتانی آفریقایین. بردوان بونو گشت گیربونی ام دیارده وای کردوا، که وکو پرسکی دیهانی تاویلی بکرید. هر بویا، رکراوی نتوی یک گرتوکان روژی ششمی فیوریی وکو روژی برنگار بونو لگل ختنه ناو دیر کردوا. امروجا لسالی 2004 زدینی و ناو دیر کراو همو سالگ لولاتانی دنیا دا با پیش گرتن لدورکانی تندو تیجی پیشل کردنی ما فمرو یکانی جنانو نهیشتنی رولی سنت تلاکی دوراو دور برای دبن ام تندو تیجی که بشویگ لکولتوری خلق دا دیگای گرتوا استاج لهندگ لناو تکان دا بردواما بپی براوردکان 200 میلیون جن لسر تاسری دیهان دا بونتا قربانی امجوره لتوندو تیجی کنزیک به یک لسرچواری امراجه تایبت بکتانی خواروی تارده ساله. ختنه کردنی کتن زیاتر لتمنی پیش هشت یان نو سالی واتا پیش لباله بونیان انزام دادرید. کبریتی لبرینی بشکانی دروی اندامی زوزی کتن بولناو بردنو کم کرنوی حزو هستی سیکسی. لمیجوده ام کردوی با کویلو خزمتکاری خاندان و پاشکان بوا. تابم شویه ببین با کویلی سیکسی با خواهنه کانیان. لهندگ ناو توشوینده واباو بوا که اگر جنیک ختنه نکرابه او خواردنی دستی ناخوره تو کسی کی گلاوه. لیرانده نریتی ختنه کردنی کتانو جنان لپارزگاکانی سنه کرماشان، ورمه، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان دارو داداتو زور کس هن کبونتا قربانی ام کرده و نادرستا. باوتی پزیشکن، جنانو کتانی ختنه کراو آزاره کی ازگار زورده تیجن که بداخوا، ام آزاره تنیا تایبد بکاتی ختنه کردنیان نیو. دواتریج لجیانیان دا توشی آزاریان دا کد. بونمونه، خوینه کل آکامی سوری مانگانه دبه لدسته جن تیت دروا. با هوی ختنه کردن ناتوانه شوینی حت ندروا پیدا بکاتو. هر للش دا دمینه توا. للایکی دیکوا، کتانی ختنه کراو لیه کمین پیواندی سیکسی دا آزاری زور دا تیجنو لدرش خاین دا توشی سردی لپیواندی لگل شریکی جنسی خویانده بن سرای امانش کسانی کیان کدو گیانن لکاتی هینان دنیای منداڵەکەیان گیانیان لدست دادن. لنوان اوکتانی دا که خطنه دکرین زور زر هبوه که به های پیزبونی کرستکانو لآکام دا به های نخوشی کوزاز شوکیان لدستانی خوینی زور گیانیان لدست داوا. باز کردن لسر بابتی که لمسشنا که استاش کمو زور لشارکانی کردستان دارو داداد ارکی که قرسی سرشانی جنانو همو او کسانه یا که خویان بپارزدری مافی مروف دزانن. برنگار بونوان لهر رگای کوا دتوانه کاریگری خوی هبید. چالاک یکان دا بیلو راستای دابن کناسینی کشکانو دواتریش دانانی پلانو برنامه بکم کرنو و تار سر کردنی بتیت چوارچوی که رک راو سازمان دراوا. تاکو
3: Genitalverstümmelung bei Frauen ist in vielen arabischen und islamischen Ländern eine der schlimmsten Formen von Gewalt gegen Frauen. In verschiedenen Ländern fordern AktivistInnen ein Ende der Genitalverstümmelung von Frauen. Schätzungsweise sind 200 Millionen Frauen weltweit Opfer der Beschneidung. Die Beschneidung von Frauen wird in diesen Ländern vor der Pubertät durchgeführt, das heißt vor dem 18. Lebensjahr wird es gemacht. In diesem Fall wird ein Teil der Klitoris geschnitten, sodass das Mädchen, wenn es erwachsen wird, weniger Lust auf Sex hat. In einigen Teilen des Irans werden Mädchen beschnitten. Die Ärzte sagen, dass die Folgen der Beschneidung ein Leben lang anhalten werden. Neben der Entfernung von der Klitoris werden hier auch die kleinen Schamlippen abgeschnitten. Manchmal werden auch die großen Schamlippen entfernt. Die äußeren Genitalien werden entfernt und es bleibt nur noch ein kleines Loch zum Wasserlassen. Damit wird sichergestellt, dass das Mädchen als Jungfrau in die Ehe geht.

0: من پیمایا لبر اویه که هندیک یعنی من لقال هندیک هست قسم کردوه که بداخل و قربانی ام دیار دین و کاتی باسم کردوه لقال یعن رک اوان اویانو تو که هیچ چیجی که سیکسی ور ناگرن یعنی پیمایا نزانین بو اوانیش کسانی که ناشارزا هاتون ام کاریان لسریان کردوه و اوکو ایو دلان رنگ اگر او نخوشیش بو بید نیان زانی و که ریجه که ایجا چون زور کسیان هن که ریجه برینکه اتوانی کاریگری زور تیل سریان دابنه جا من پیموه به هر او تیگیش نحالایی که لکومالگای ایمش دابران بر با مسئله ها بوا ما مستا یکی بابتی که گرینگلیر اویا ششی فوریه لهمو جیهان دا یعنی روشی ششی فوریه و روشی جیهانی نسرا و همو ولاتکان لسری کارک یعنی به تایبتی لم روشه دا لکومالگا ایمه دا شتیک هیا که خلق دلین امشتا عیبه و ناوی باسی لیو بکرد ببروه ایوا با عیب زانینی هندیک کیشه کومالایتی و هندیک دیارده لکومالگا ایمه دا تا چرا دیکتوانی لسر بردوان بونیان کاری گربید آیا لقودانی باشتر نیا؟
1: پیم خوشه اماجه به بشک بکم که اویش اویا کمالگای ما کولم کمالگای چی پیو سالاره اگه دیندار بیه هر پیو سالاره دیموکراته هر پیوانه فکر دکاته نازانم بوده بی عیب بی نوی هنانی جستا یا دیارده چی قیزاونی وکو خط نکردن که براستی جانی زور کسی تیگ داوا زور جان هل وشاون توشی طلاق بونه یا زور خیانت لمالان دروز بو خیانت که هم لان رگزی مینه و هم نیرینه و نیرینه که نیتوانی اوزوری پیوسته چه جوار کری بو دابین کرنی خوی چوت داره و او هاوسرشی خانمکش رنگ اویش که چه جوار نگرتو ناتر ببی سری بشوینی دیده کر بی کواتا هر خودی او کبلن عیبه تیروانی نشی زور پیوانه بو پیوی چی عیب نیرتی بیلن یعنی هل لزو کتابلی دکی ل کمالگای پاش که تو دوای کرد بنا مجلس عیب کت بسی کربویه هر جوری پی خوشه واب پوشه واق سبکه واب خوا شوت کاتیک پی خوشه پست در برات هر کافتریا که در و لگال هر رفیقی شی و در کیو بو هر چیو به تنیا سفر بکه دلان پیاوا ولام کنوری افرتان هات سفر به تنیا بکه پیان ضعیفه پیان و بساغ نگرته بوی تاوانه دگر رفیقی چی بسیل شوی نگدانیشی و خوش را بیره مرز نیه بی اخلاق اگر بی اخلاقی بی اخلاقی بو پیاو بوجن فرقی چیه بو کروک بو کت فرقی چیه هموی اوانه سرچاوه دگری لتیروانینی چی پیاوانه پشکوتو که او زور خرابه نخیر هیچ شتیگ عیب نیه زسته نوهنانی عیب نیه نه زسته افرتان نه پیاوان و شتیشیش که بو با دیارده چی زور قیزاون تست کرید بمینه تا دا پوش راوتر بمینه دوامی پتر ده بیوی که اشارت بفرمو کاش زور زو زور راحت کترابه که او توانی که در حق با کتان بیسلا لعراده و دیت زی با دزی و جنان دهی کن حتی پیان عیب پیاوکه تیبگینو باشی بجرنه و دو بشانازی و دمان کسا کن سنت کردو با اونی وسقه تشی که واتن نخیر نابی سکرید بی با تایبت افرتان ده بی رو دارتر بنده و اما نالم رو داریش به معنی خرابه که یعنی آزادتر بن بو خویان لرویان حل بی که شرم لجن بونی خویان نکن ناوی جسته خویان بین بو سیره اگر وگ مسلمان تاویلی دکه دیو جسته خواه پیداوا جسته که خواه داویتی بو عیب نی باسی چاو نخوشی چاو بکه بو عیب باسی لشی بکه و بزلا اندامی مینی بکه دا حالک دا غدری چی لو بشه لی دکتو توانیک دیتا زیر نوالا بباوری من نابی او شرمه بی و خودی باز نکردن کشی زیادی دکه.
2: Wir haben den islamischen Experten Hassan Vaji gefragt, ob die Beschneidung frei diskutiert und kritisiert werden könne und sie langfristig gestoppt werden kann. Der islamische Experte antwortete, dass die Beschneidung von Frauen und Mädchen ohne Zweifel enden sollte. Frauen sollten wie Männer in der Lage sein, über verschiedene gesellschaftliche Themen zu sprechen. Wenn wir es für eine Schande und peinlich halten, können wir die Beschneidung von Mädchen nicht beenden. In der Tat kann gesagt werden, dass die Beschneidung von Frauen ihre sexuellen Gefühle reduziert und Trennung und Scheidung verursacht.
0: هاوره اکلیمی پرسی سبارت به موضوعی ختنا و من آگه دارم کرده و که لبرنامه ام حفته دلاقه لسرم باب تقصده کین زورم بلاو سیر بو که پیمی و حزب دموکرات زور عیبه لسر هندیک بابتی لم چش نقصب کات وريك أمبرستي بكار هناك كوماري إسلامي قالتمان بي أكاد كحزبي ديمقراطي شتيكيني لسري باس بكابو يلسرن بابا تقصدكات أما بيبزانم لهندك برسي لم تشندا كبراسي لكم ملغاي إمدا باس كردن ليان بفايا وكو بشتيش باس مان كر وكو عيبيك شاوي ليكن رسالتك كبيت السرشان حزبكان وبتعبتش حزب ديمقراطي وكو كادري دزقار رقصن حزب ديمقراط أمرو ليرن أما بزان حزب ديمقراطي توانب وام ديردانة شيبكات آيا أقر لا لاين حزبك و للاين ركراوي كي بمتششنوا بس لموضوعي كي لمتششنا بكريت ايا ناتوانين بلينك رنگ دياردك بروكو تايب چه تو توابيت
1: حزب ديمقراط حزبي چي نتوية وقتي كما بحثي نتوية دكي انتوار فيشي سرچي هن زمانو خاكو عبوريو كولتور ديار هر كولتوريك برالا نريت نريتا كان بحلبشتي چي كالابوريان هن بالاخره كوي كالابورو نريد ولا نهايه دا كولتور كما تساوي لدكين بشيك و سريجلد سرشيترين فيشا فاكتر اللي نتودا ما حزب شي نتوين وما دا كوتشي دكين لجينجي شي تندرست كومالغايك كخلككي نخوشي درونيان هي نيوي وكومالغايك خانمانن وأفراد كان غدريان لذكري سياستي جاوازي وحلاواردني بسر دا دستابي أو كومالغان ناتو يعني دز ودستي يقدا وببتوي وقايمي لبرابر دو جمناني دارا وسته كومالغاج كجنان وبياواني تاستا شرم لذكن جنان وبياواني لذكر ترسين بياوان بكم تاو لجنان دكن جنان خويان بكم دبينن جن بوخوان زور تاوان بارن دو بشا براستي بوخوان اجازة ددن بياو بكم بيان بين جنی چی که برای چوکه که خوی اجازه دادن نیوی بنین شوانه شوانی چوار خوش کنیدی و دوه لپیش ایرانه وسته اجازه داده برای که برن مزلیسه داینیشینن بلان بو خوی لکلی نکلی ندانیش تو اشپزی دکه و قپنده شوو نیوی خوی وک خوی ببینیته و بو خوی تی ظالم دروز دکه نخیر ارچی حزبی دیموکراته بوی بتوانه خبات و چالاچی گشجیر بکه دبی غرورو خوناسین بداته به تاک تاک کن تاک کنن که کومالگا دروز دکن کومالگا یک ده توانی سرکوتو بیه که تا چی نخوشی تدانه بی که سیاستی حلاواردنی تدانه بی جاره او حلاواردنه حتی پاک تاویش دروه لبعضا شوی نگینی براستی اونده دروه تا پیش که خری که او رگزه هر دسره توا که واتا رسالتی حزبی دیموکراته بو دروس کردنی جنگه چی تندروس هنگاو بنی جنگه تندروس ده پیش ده مروه وکانن او جنگه که تیده ده جه اجلانن جیاو گولو دارو برده آوه سرچاوی آوه سرچاوی جرزمینیه لخیر حزبی دیموکرات چالا چکی فرارهنده و او ارچی تی رسالتی تی اوی که پفرمی حزب بو عیب درده به منعی اوی تعریفی حزبی نتوی جیا کردو تو نیزانی و که حزب حزبی چی نتویه و نیتوانی و کو حزبی چی نتویه ببینی بلکه حزبی چی ایدئولوژی چی دی تو که فقط لیگ رهنده کار بکن خیر رسالت حزب دموکرات شو نو عیبه اگر نتوانی در حالا که دلیل دستی دی توانه که دژی نیوی کاملا گاه کی دکری پیش بایی بگریت سی مافیک مسوگر دکه مگه اما خبرتو سالا چی نکین بو داکوچی کردن ل ماف بو برگری کردن ل گلکی خون برگری کردن ل مروف و مروفاتی بگشتی خومت نیا بو کرد کار نکن اما بشه چی که دن هوی مروفا کن خوب بین و واتا خباتی چی سروپر بو مروفاتی ولا پنا سقام جیر کردنی چم که مروفی کن دا مروف خوی ببینه تا وک خوی و مش بشه چین ل کمالگای بشری که واتا ارچی خونه توانی کلینه و کمالگای خونده ولی نیو نتوی خونده دکره پیشی بگرین و اوکر رسالتی حزبیش اما که خباتو سالاشیش دکین لهم رهند دکین ده دکین خوما هر چک بدستی بتنینین لشخ اصلا اما چکن قبول نیلزی خوی با چکن قبوله بو دفاع لخون چکن قبوله بوی که اما بالانسی هز را گرین چون دجمنانی ما شرم پیدا فروشن که واتا تا سر اسقان ده نیو کل چیلی ور گرین که خون ببینینه و دشته چی بدستی خوام دکره چون نیکم بشه چی دیکشی اویه که حزبی دموکرات خوشویستی کوما و کومالانی خلچی کرده تا تريبوني حزب ديمقراط تريبونك كخلق ليد بيسي بقصيدك كواتا هر لوي رايد بي او ديار دقي زونانا براستي بنبركرين تاكو ملغاكي تندرس وجنجيكي تندرس تتبي.
2: Er wurde gefragt, ob die Gewalt gegen Frauen, insbesondere die Beschneidung, enden würde, wenn iranische Oppositionsparteien, besonders die kurdische Parteien, gegen weibliche Genitalverstümmelung vorgehen würden. Er antwortete, dass es unsere Aufgabe sei, eine freie Gesellschaft zu schaffen. Eine Partei wie die Demokratische Partei in Kurdistan, Iran, kann unter den Kurden arbeiten, um die Demokratie und Freiheit zu etablieren. In diesem Fall kann gesagt werden, dass es sich auch Frauen auf dem Schlachtfeld befinden und nicht zulassen, dass die Gewalt gegen sie fortgesetzt wird. Die Feinde der Freiheit oder die Islamische Republik Iran will nicht, dass wir eine freie Gesellschaft haben. Wir arbeiten jedoch gegen Islamische Republik Iran, um ein demokratisches System zu etablieren, in dem es keine Gewalt gegen BürgerInnen gibt.
0: زور کس هن که پیانوای ام سنتا پیوندی که راست و خیلی لگال آینی اسلام هیا و بگشتی لگال آین کن. اما وی لامبواره و بزنم و چه رون کردن و یکتان هیا.
1: رنگ سنت غلط معنا کرده بی. بشی بتر لی نیوم گفتیان سنت پیانوای او رفتارانی پیغمبر کردونی در اسلام خیلی سر بی. آوان دکی سنت. سنت معنای لغوی کی و اتن نرید. او نریتی چی کمالاتی بوا که لنیو زور کمالگا کنده هبو استاش لنیو سیرک قبیله و عشایری خیلی چی لنیو زنگل دار لنیو شاخو چی و دار ماو بداخه و دنک دن چیج لنیو کمالگا پیش کوتو کنیش هر ماو که واتا اوکه دلن سند واتا نریتی چی کمالاتی بلام اوانی که باو رفتاره باشانه که پیغمبر در اسلامی خواهی لسر بیه کردونی بنارید ولنیو خلچی مدال لزو و کتراوه او سنته یعنی سنتی رسول الله یعنی شده چی که نیردراوی خواهی کردوی بنارید ایدی او تشابه چی لفظیه و یک چونی چی للغه کده دانا سنته بمعنی ونی اسلامی یعنی خواهی سنته نارید نارید چی کمراتی اوانی مسلمانی جنین کردویانا ارزم کردن دا اولا که ل جسته مومیا کنی مصری باستان جداه لنی و رشکان جداه لنی و خلق خیلی چکی استرالیا جداه بوا شوینی واکر انگه تا استاج اسلام نتشو بین نگه سنت بمعنی خصلت خو خده چی آینی نیه بلکو هر بمعنی نریتی چی کمالاتی.
2: Der islamische Experte Hassan Vaji wurde gefragt, ob die Beschneidung von Mädchen anderswo als bei Muslimen existiert. Er antwortete, dass es in den Mumien des alten Ägypten und in Afrika existierte. In der Tat muss ich sagen, dass es eine Kultur ist, die unter vielen Menschen weltweit existiert.
0: ام دیار دانه یعنی لمچش ندیار دانه نکتنی آخه نکردنی کشن. بگشتی او دیار دانه که وکو دیار دی دزیول کامال قدمت تو این نویان لب بین. اتوان چکاری گریک لسر خلق دنبنن.
1: ما مستعان تا است او تریبونی مزجوت دوری چی زوریان هلی نکامال قیداو بشه چی زوریشان خوش ویستن. حق وای ما مستعان که دیار بخوشی و هشنی و خیلی نویان بتره بی. تحصیلاتی اکادمیکان هبی خنوی زانستیان هبی برون ببینن سیمینارم ببینن کنفرانسم بجداری بکن خویم پی بگینن و خویم تی بگینن تبتوان خلق تی بگینن سلاحی چی که ما مستقب دستی و یتنیا تریبونه و زمانی تی بلام هید زمانگ لمیشکی وش گراق سی باج نهینه که واتا پیویسته ما مستقبان پتر بخنو پتر ببینن سینجان فروان تربیت تابعان اولاتر بی آسوا ببینن دور دیمن هبی دوای خنوی چی تو او خنوی چی نویل آین بکن نکری اما خنوی کن به پیروز بزنین پیروزی دین دقه کنن وکو قرآن و سنت اوی که ما دی بینین خنوی دقه که وانی متعلقات فلسفیان که بیدن قراءت کن خنوی چی دقه خنوی کن پیروز نین که وقت ما مستای آینی استا دبی به ارچی خوی هسته خوی پیبگینی خوی تیبگا دوای باو پری امانتوا لو تریبونوا برگریب که دفاع بکا لما فی تاککن و کاریگ نکا دوازار بو خوی بیپشتیوان بمینیتو اگر ما مستایک حول ندا بو خوی بشه و یه چی پیش کوتو وزانستی خوێندنەوەیەکی نوێ بۆ ئاین بکە و بەو شێوە قسە بکە دوازار هەر بۆ خۆیتی لە کۆمەلگایەکی پێشکەوتوودا جێی نامێنێ کە بۆ خۆی جێی نەما ئاینیش دەکەوێتە ژێر پرسیارێکی جددی کە ئێستاش پرسیاری جددی لەسەرن پێم وایە مامۆستایان دەبی هەست بەو هەڕەشەیە بکەن کە لەسەر ئاین هەیە و هەست بەو هەڕەشەیە بکەن کە لەسەر مامۆستایانی ئاینی هەیە بە ئەرچی خۆیان هەستن پتر خۆ زەحمەت دەن کە بەخۆشیەوە مامۆستای خوێندەواریش زۆرن خوێندنەوەیەکی نوێ بکەن و بەڕاستی کەڵکی دروست لەو تریبۆنە بکەن کە دەوری زۆری هەیە بۆ چاکسازی دەوری هەیە بۆ دروستکردنی ژینگەیەکی تەندروست خەڵک مسلمانە گوێڕایەڵیانە گوێ دەداتێ بەڵام نابی بە تەنیا مەحدودی کەن بە مزگەوت بڕۆن بۆ نێو شەقام پتر تێکەڵاوی خەڵکی بن لە یەک ڕستەدا پێم وایە تا مامۆستایەکان لە خەتی توولی جامیعەدا نەبن تا لە خەتی توولیەکەیدا بن تا بە جۆرێک یعنی چین چین بێتە خوار مامۆستایان چینێکی جیاواز لە خەڵک بن یا توێژێک فرق ناکە نێنە دە بەتن و ناخی کۆمەلگای خۆیان تێکەڵاو نەبنەوە بۆ خۆشیان خەسار دەبینن یعنی مامۆستای ئاینی شتێکی جیاواز لە خەڵک نییە کە پێیان وابێت چین یا توێژێکی جیاوازەکە دیارە بەجێ فرق دەکاتن دەبی بێنەوە ناخی گەلی خۆیان تێکەڵاو بن کوڕی و خەڵکەن جیا لەو خەڵکەنی نەنیشانەی تایبەتی دەوێ نەشکڵی تایبەتی دەوێ ئەرچێکە لەستویانە کە ڕووناک بیرانە بچنە نێو مەسەلەکە و بتوانن دیاردە قێزەونەکان پێش بگرن و سنەتی دروست دابمزرێنن شتی باش بکەن بە نەریت کە ڕاپەڕاندن و شارکردنەوەی خەڵکە
2: Common Voices hat ihn gefragt, ob die islamischen Experten die Gesellschaft beeinflussen können, um die Gewalt gegen Frauen zu beenden. Er hat geantwortet, Religion spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Die islamischen Experten sollten intellektuell das höchste Maß an geistiger Freiheit erreichen und schließlich in der Lage sein, die Menschen freiheitsliebend und intellektuell zu machen. Tatsächlich können sie Menschen auf eine intellektuelle